0: 大臣になりしてきたんだ。
1: そんなこと知ってどうするの。
0: 朝おかゆするんだよ。
1: バカね、
0: あんた。あんだけの役者が揃ってんだ。何にもないってわけないだろ。
1: 大日本少女の力を知らない
0: よ。じゃああんた知ってんのか。
1: 知ってるわ。
0: 何してるんだ。
1: あなたに絶対に勝ち目がないってことなのよ。